Sireli ungën tirnera i spes vidja bardeng mera i sorbaha i dakire lëse lo babim bogosianit saj në Jerevani siru në aqqik i erkë. Më nga hantivin kë vagë, jam me gin, inqë vest mishtë, kisher pari polorit.